0: I can't explain. There's a crowd, crazy and loud. In the distance, I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Radio Akcija, Radio Akcija. Sponsor Fertility Aid.
2: Da se bacimo malo na sport, ovogodišnje izdanje Mastersa u Rimu kada je u pitanju tenis koji se održava od 5. do 17. maja, naravno, u kompleksu Foro Italico. U centru pažnje ima dva velika, da tako kažemo, narativa. Prvi je pohod prvog tenisera sveta Janika Sinera na jedinu Masters titulu koja mu nedostaje i naravno povratak Novaka Đokovića na teren posle dvomesečne pauze. Podsjetimo, Novak je u prvom kolu slobodan, dok u drugom čeka protivnika iz meča Martin Fučović i Dino Prižmić. Naravno, navijamo za Noleta i navijamo da dođe do finala.

0: za visok kvalitet zrna kukuruza. Spil.
1: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
2: Sve su žedne oko me.

0: i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Hit FM. Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

0: očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji Hemonik plus Agrodimark.
1: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.